0: U pismi Father, A Moment With You, so bili z nami The Petersons.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte, gospodu si.